Na wawo. Butimpe kaya nunga antandikiri Gaza. Ewangali ya Amerika. Litegeza anti kudimu kukule do kukume mida ala mochombo echobugalabu munsi ya Palestine ye Gaza. Kunte kateke do mkulembezo wei wanga lichirimani Amerika Donald Trump. Bata u enkula yebeta International Stabilization Force. Ngane ili eje tiri Amerika yonka wabla eje riyama wanga agenda uru okubu kaze mirala mkatu nduwake gaze Palestine yao ngama wanga agenda ulagali monte kateke na kasi la kapti ni Uganda nga ya yirimu kati parliament ya ikiriza ndi kutegeza binu nto ida kumbuza luachi webaje Somalia tiba kutegeza ku luachi webaje Congo parliament tibaje tegeza na umukuzi ogwa sosi parliament ngerikwebuza akana na akatanu luachi amaje galitu alibwebu yeye mchombe chobo walabu. Amazima kintu ajiro kumalikiririza. Ngo kupalipiriza kwa abirewo kunjiro ni parliament bieta hibi abirewo hao. Amazima geni nga nenda gano titu didi. Tuwa ikiriza, tuwa habisa, era parliament imu ya ikiriza. Abana maje bifaba iwanga, bajie ebu walabu. Enda gane da soka. Dona yo weire mwa uri rama jenti gajire yu. Ezira gwebebo zizaku. Ngeiteka lirungamia. Ndi parliament ya ida kubanga. Yibu zibu waku era ebise. Nga cheta agisi vanti tusendike kwa maji gajie Somalia. Parliament nge kula approve. Chinoche ya kozo unakoroido. Webaje Somalia tiba ikiriza. Webaje Ekongo. Baba uyabuli denti bali Ekongo. Emiru ndiye denda uru. Kati mpuliriza. Chitegeza tinomuku ziogwa sose. Parliament ya ifeye wanga Uganda. Okule etabate sa kuchiteso. Nga cha kuikiriza. Amajiga sindikiwe. Obambi. Uirengo opposition uru yuru wabiziru wakuno. Luwagezi zako okule eta ebi huno kamala. With inti parliament ya ifeye wanga Uganda. Munkola ea demokrasia. Ojo kwete gireza. Nga alina abanji. Tupatu tupu wangu hile. Kati nze nikiriza nje munsonge eno. Nkutegeziza antiente kateka ya International Stabilization Force. ISF. Ya mkule mbeze wei wanga ya Amerika kubu kaza. Nte kateka dalutaro. Mugutu ndo kwe Gaza. Munkola eno. Bategeza anti. Bategeza anti olutaro. Amerika ringe yalu nina kumfwete. Ngechini tu alama jigaifaga UPDF. Namba jagensi edindi. Kubu kaza wa midala. Tikuru anagana naba yekira. Kubu kaza midala. Kukuma mirembe. Bali kujo kuja. Mba ire ndogiranga kunda gane dukolebwa edenda ulu. Wagati wei wangali ya Amerika. Okupereza abasada ba Hamas abakale mi mchombe chobu wala buwao. Mpuritiza. Abasada ba Hamas. Nga nente kateke doku wa yebi okulwanisa. Okubitola kumulabo mu Hamas. Baleke government ye kule mbele iwangali ya Palestine obori yao. Ye ilizebi okulwanisa. Badi. Batole omulabi. Omulabi ya mtole kwebi okulwanisa. Ente kateke kalikubangitu ukirizibwa. Chiragaru watu nti abadasi abayi wanga Uganda. Bali kujamu chombe chobu walabu. Amerika cheye senti kubukaza bubukaze mire mbeti mirala. Tikulu wana gana mluta luwagati. Ai, nga ente kateke dente sigania. Biatu wetu taku burunje isira bikari kutukiriziwa. Ama kununti bali kujamu masasi wagati. Chira namnana katunzi mukaga. Buso garu yufama. Bali kujamu luta luwagati. Ngo muhamazi tichinja kubacha anguinu. Mchombe chobo labu hao. Omutegezo mtegeze ntika timpe gano. Gema kuhibi angu ngu hao. Ogeme vyo kuruanisa obiwe government ya Palestine. Omuizi la hili. Tichinja angucha amuzu kusanti. Gema kuhibi vyo zinga zinga hao. Oikirizi. Ovwe. E Gaza.

0: parliament yei wanga ya Iran. Waliwo okuteesa okuli kujja mu maiso. Ng'ebiteeso ni bino wamanga. Amawanga gona gona agene gira kumukurumba iwanga ya Iran baga kubba. Wairenga tulibo na ngentisagana wakati wa iwanga ya Iran ni Oman. Edaka gulumulu diringa edinatuka edizi kutuka kukuburi yao kubibala. Wabula parliament yeritegeza iwanga ya Iran. Amawanga agaya ambaku okurumba iwanga ya ife. Wairenga akagulumulu kanaba kaiguliba tibaida kusala. Oba abana aba balisala tuidaba kaliga omusolonga guli kwa iguru ino nga munji ebyo biri mu lukiiko amawanga ago United Arab Emirates eiwanga lya Kuwait eiwanga lya Bahrain e Jordan bibalitegeza abo. Chino nchiku kubira ngangulu watu ida kutandikirao. Ilani uno. Munti ya kate ya kedo kujama isa akubi. Ogutu mtundogu wa Kuwait. Iwanga ya Kuwait yao. Tuida kuja kuno niere. Ya simbula. Okujerumbe Kuwait. Enoni. Ya iwanga ya Iran. Okusinza kuchitongole chizibize cha iwanga ya Iran. Chitegeza. Ntiwe babona. Nga chijakuba bire chizibu. Luakuba mui iwanga ya Kuwait. Nga batayo. Ebyo okulwanisa ebiri n'empuliziganya nga bitegeeza butegeeza nti ekikompola kiri kuida bakanoni oba kanoni nga nakaidye bakasaanyawo kati mpegaano Iran ekiri kusinga okwewunisa omu Amerika yatambula ng'akoze isi enoni ng'atwaire kwa mataala mu bwire yatoolaku radio signals. Chino chefana nikiriza, okufuga aka pichipichi, mundi kiriza obwiri ngana matala, ugatu iliku. Baja baku vikuwe iti yao. Amerika alikuwe uza, wachikulu utia. Butika nkulize kunzensibule. Mba ireni umusongi dama wanga agenda wakua na kulakutanu, encho de tujo kugira ku. Ndikiriza nteke cheke burunji zinga nkusibula, kurediu yeisivantu chaba zinga wabusuga. China na mnana tunze mkaga, ubusuga royo fama. Iranga duli ni Olivia. Alikuida kutusi kuibirango biifuenga bianda uleinu. Mulu wacha wazinga wabusuga. Buti. Program ya rutabale itu wetambu ili. Kankulize kuboliyo. 0 ina mukaga. Itanu 0 isatu isatu isatu. Oba 0 mukaga munana. Mukaga 0 0 mukaga itanu. Zensibuli programu ino. Omukuru.
1: Wewa lotuwele.
0: Wewa likuuliriza.
1: Amai na nilo wazi chisambi ya sami kukufuwe bugweri yono mugweri mwino.
0: Ebugweri wa?
1: Ebusolira wana ibulamu.
0: Ebusolira,
1: Hei, awari ya idimi ya ino ya mvira ya sinzira.
0: Na wow.
1: Butili kutesa. Eki soka huku. Sime teleza yu.
0: Yesebu.
1: Butili kuhuza haku.
0: Yesebu.
1: Futio ya Amerika. Alikuwe zuradi futa power.
0: Tiye fula we fule.
1: Kali super power fwe.
0: Eh.
1: Nze ni timu Iran ni timu Russia. Haya ndi koba. Wazana. Wa super power bugorola.
0: Eh.
1: Nze ente sayange.
0: Kali
1: tuidabe. Nse gana kutu weza yotu minanga kumugwe ili mwino. Ono kisambi na mano ili abugwe.
0: Kali kisambira ili mwino. Ewefe. Ebusolira. Sambile manuwele alibusolele waifwe bugweri akobi ya titimu ilabiranga. Butinze ndikuja kubanga mkwele kereza tidagima isi mulindi olwebisera. Ndikirizanze mkwele kerezi. Ebisinga kumbozi yeyo oyantu ile kuchibu uzo chomu kagogwa blik siente kateka yabaliko kwe ilizoru taluluwe kui wanga ya Iran baru ilizi. Auna wali orukwe. Betu idokutandikira kudoli ni atuse. Baburunji.

Gamba ngemba labe Ohuwele ebiguna Chogero habo soap Ne chogero habo jelly Pili musaize zenja uro Enene ne entono Bisangi wa maduka gona mugwanga Chogero ya

0: Uwanji.
1: Hello.
0: Uwanji.
1: Yes,
0: Uwanji.
1: Hello,
0: kale we na we bali ka mami.
1: Hello, baba.
0: Uwanji.
1: Aka mulamu.
0: Aliyo mulungi.
1: Kukalomi
0: kema. Aliyo wanku na nku, ma.
1: Baba, lakani mchala samu.
0: Mchala samu aliyeyo.
1: Aona mchala samu. Kambi, yaki kambi milangasu.
0: Bemuso ni wera bira wera bire. Bem kamfuka mire mu gudo muso ni wirire wo.
1: Ese kamba ngari na bi.
0: Mbe. Nde yo senga wife.
1: Aye bana ku basenga. Aye senga bi yera bira bana.
0: Bemuso ni we.
1: Senga ase kambo akobe na kune na ati mchala.
0: Ani ono ye.
1: Ebu buza.
0: Eh. Bubuze bu naluholi naluholi chiriwa. Hello.
1: Wanji.
0: Naluholi chiriwa.
1: Simu kamuli.
0: Bana mfuka mire netonze.
1: Kati ni wata manoko.
0: Wewe watu walu mukavulu muke. Abantu leka. Abantu leka mbako vere vyama. Ndi walu muka.
1: Ah,
0: mbe. Lero nkugwire ku. Kare. Tumira ku.
1: Tumira ku, ndi tumira ku baba ange esa ena en.
0: Iwa.
1: Arizo?
0: Mhm.
1: A tumira ku baba evuga ya?
0: Mhm.
1: A tumira ku niwa ba siko.
0: Onze. Na yanziza gu kamuko.
1: Ni mchala samu ya kutangala.
0: Ate mko wanga tomuvisi samu.
1: Asi mbao kabuza Simoni.
0: Kale tu yanziza.
1: Kale
0: na mkizo mko.
1: Kale sebu.
0: Mko we ajikume nkoko yange.
1: Kale na mkizo mlamu.
0: Nyari yo mlu unji.
1: Kale.
0: Kale.